0: ma ne de tuwo mu nyina nim se o monka nkyere ma me se de se enkura da nka hwe
1: ano enkura amono yaka
0: we se enkura de obia ne menye firi me no mu nyina yaka
1: wa wo ma
0: me amema
1: amono ye amono yaka
0: me no mu yaka
1: de ne wa ye
0: ano de akiri nya ha no ano ne de bae ntin de me ama
1: se mate wo de disisi ano ye bre no ye nwe kwa ebeto as ba be se me hu me ya de bi ha wo wa kume mu no o pese dan no ye nche
0: asa
1: Obasi yenche.
0: Sa. Ono nko akwoche ne ten years ni.
1: Nya butse. Obasi yenche.
0: Yenche.
1: Na wo unya wo fa.
0: Na miso ha.
1: Na ono sunya ne
0: fa. Fa.
1: Me wana.
0: Sa.
1: Sa de mi ne chenye ya.
0: Sa na tie.
1: Me bua.
0: Sa.
1: Ti proto akwoche da bidan kwanta noye.
0: Proto lo na me kire wo se.
1: Se ndi waton.
0: Me aha, se me nka enya full proto.
1: Se half.
0: Half. Ana ma half lo se ma nka enwe na. Wo sa ye wa. So ho. Sa afro me ka se what me turn 16 million akware so wo kwa ba eh no ma mu 6 million na me
1: 1000 wa farm up to now
0: 1000 na me chire no me ma ton sa proto no me ba na bobo na mane se proto no ma koton sofia na koton 80 million me dia ma wo wira no me pasam eti bu wa no na me chire se ba bia me da na manson ba bia me me proto le da si ala me ka e bi jang eh what say ba hin ase hin die nie na kokobi ko so hin die nie Eti wa ye manson den eti kwa sa kwa fem ama otumfo de akura ne boche me ba me kan nyina akira no na che se ho no de ye nya hwe ho a maka che na wonim eti ma sema wo ho ano no
1: de ho hiegu
0: aha
1: wo ye sho se wo hiegu
0: sika ye nya di ya ne 6 million mu eti terminal na
1: ni pa na top boss ma so ho
0: boy no de me kura me nkai no
1: ah
0: o wa che
1: eti wo dan se sia e ka se bia wo top boss ndu hu
0: Proto no.
1: Dia me no. Ya wo to na wo to en no.
0: Dia me ai. Oh, se awo kra se se aye nu sa ti mi hu ai. Wo ma e ho aba mi hu nu ba bi pote mu.
1: Enti hu hu hu ba bi ana ka
0: se. Ah, me ka se me kwa hwe dia me hu nu mu. Aha. Sa.
1: Mi ni de ntia me ka sa.
0: Ah.
1: Unu se e hu ni pote so.
0: Wo se.
1: Unu se e hu ni pote so.
0: Ana me kire se dia je wo me ton aye no ma no no. Wo no no firi aye wo de se e sere so. Aha. Sa anu nko a asa.
1: Nti port half na out on 1006
0: se eh ana me ka se wo wura na je ya wan wa anye no me so me mpa ba so se to
1: to ma twa se 1006 no odin ka ma o se 100
0: aha
1: ana wo san afa echire ekoton ma obi zen
0: ana so ay 1000
1: 1000
0: 10 million
1: eh
0: eti 10 million na me ba na me se 10 million no
1: na wo waje sey
0: say 6 million
1: eh ana wo ton
0: 1000 ana no half
1: ana wo ti 600 ni komedi bakro
0: Aha, Tio, 1,800 say, return 16 million.
1: Tio, I didn't a half.
0: Aha.
1: Utio, one account.
0: Aye.
1: What say a half?
0: Aha.
1: And now, what ton ma will be 1,006?
0: Aha.
1: And then, depending on ma, 600 Ghana, 600 Ghana. And a car, 1,000.
0: Aha.
1: Mebua.
0: Aha.
1: Went ya.
0: Aha.
1: Tenio.
0: Aha.
1: Went ya.
0: Aha.
1: And went ya no. And now, who fetch the echo ton 1,000?
0: Aha.
1: And the 1,000, no. Who said the money back on
0: that? That view, make us want you, may say 6 million. And was so quabba. And to 6 million now, the mammy.
1: Me
0: bad on my mamma, me say,
1: and my dear 6 million. No one said the mechanism, me say, I didn't need 1,006.
0: Aha,
1: oh, my was saying,
0: 1,006. Your genuine man is 1,000.
1: Oh, my was saying,
0: and woman 600.
1: Oh, Chenina,
0: well, Chenina. And I make sure I say,
1: Neba,
0: walk,
1: Neba,
0: what
1: then?
0: What the court was it? Two star wa ba
1: me fa ma
0: wa ma nta
1: e na o se fetch ni
0: aha
1: e ko ton sey
0: e na me kwa chira no e na me ka chira sofia ni sey ene ye me sra no a sey no half the account one ton
1: na ka sey
0: one ton ma
1: na ka bi assassin mo ye half what ton
0: half
1: e do half na saka bi
0: ah one ton e da bi sey ma ton wa ma me sey ni nti ono wa mai
1: da bi sey o sey
0: ti
1: na de no ma me sey ye full plot ti ni o
0: aha
1: e na wo sey e half plot But half part, no. And I walk a ton 1,006. Ten you. 1,006 now walk a ton, you know. Your mom must send a gun. And I ka 1,000. And if I need ya. Ten you. Went ya. What a journey. Me wanna. And the same half part, no. Instead of 1,006, you know. And I got a ton 1,000.
0: Aha.
1: And I be
0: 1,000. I we are ready to walk. Well, no, yeah.
1: Aha.
0: The 1,000 me castle one ton. And what's all here in one more? A woman so into one no. Yan top. And I'm back at your mamma. To me, man, 2,000 is in my man, Yanza.
1: And I'm 1,000 so, and the amount.
0: 1,000 they have, men, Sankai.
1: Ah,
0: 600, I'm Sakai.
1: And the 1,000 is no Sankai.
0: 1000 says men san kase wo no me na dia no
1: na 1000 ya to e no ya first kana ma
0: 1000 ya nya nto me si aye man so ma hin na ho no nyira wo ma fa
1: ah nga na so oton oton ma wo bi 1000 no
0: oh dabi ani ya salam ka no me si half na ka ya no ana me me koton ye
1: na yes saka half
0: we say say full plot e si full plot
1: na kuria na so ade ya half plot
0: ah oh me si full plot da wo mu betwa wo hin ni twa fa me kwa ni etwa fa wonsa be se manson
1: ohene
0: manson ohene
1: ben because also ohene din ko bi ko hina na bi jan kwata hin ho na ton ye
0: kwata hin na mkoto ni wensa
1: enti abi jan kwata hin na ton di ye
0: ah anyo na ton ye
1: na ho na ton ye
0: me kwa sofia ne se we bi se de dia enti ho mo twa aton
1: na dia wo se ohene na ton di
0: me dia so ohene dabi we wa hina dia me mo so me se dia da horo tie eje ti me se da me me da ahemfu nmienu ntam etidi om ne ma me no
1: o de meba meba enti plot half no nyina unya sika 600
0: says aha
1: ne sara pso che
0: sa
1: ana man trended
0: me man trended sa
1: ana also far trended
0: sa
1: ana sika plot no nyashi
0: plot ra she iko shira ta ikura me na an
1: ashi eh eh me da si ma me o asem ka
2: no asem ka eh wa ka se plot no half no oboa plot no unu sister anti sa wan koto samle 2.5 moko amutu ya tunu
0: no
2: me ka tira de se fie ma me papa akurom nti ba me na che se eye mani ni odi wanim ana o ba ji 50 cedis
0: Wonka. Me ni ni yesa man nko. Anya sa we kasa bi. Me kasa bi. Tuo ja ne ni
1: kasa. Wo da de.
0: Wo fi awon ko. Se we ho. Wonsa ma pega mi mu. Me yesa nka mi nka bi. But se ni ye. Madam.
1: Ma nko. Ma ni
0: yesa. Mo ma mo ani pie.
1: Ma me we de pie. Ma
0: ni yesa.
1: Ma me we de pie. We de pie.
0: Wonsa ba. Wonsa.
1: Ma me. Ai, papa, oba na pam ne se.
0: Ni pa so me ba.
1: Oba na pam ne se.
0: Nana me me yesen kana me nkasa because of time no baby an
1: ebi yeah so cry we
0: but asen no cry e da woni wadiem now do be makoyima no a onfa no pani yesen wa woka no nukrenim
1: question you said
0: ma me ka dio bi so asen ba ko busa ne prince ebi an ne answer number 2 ade bi wo honom na papa we opese o ye na asundue ba ma mi won pa ne chew oba da wochi aba na nemu ama wa fa no ene na da ene na wo maamu num e da tra radio so aka kire sa oba ne se na dwene nye keni ye na oba me pa so me ba pa so me ba oba na dwene nye wone na wo ba ko wa hu sa na dwene nye mienu miensa na wa hu sa na dwene nye na je be pa na e betimi esi a be ma na oba be wo eye ma ma ku num e ba be di oba na bo e be di na tam abo nten se oba ne nye oba papa teniye sa oba na kokofa na chire no sa bibin si ya enka sa tem didi ni nka ema me ba so wati ase e dai no ye nka ema ne yetente ema media ni tete mu ne se empanimfo etra sam ne so kaaye etu nsa gu so no papa we onko for momra because sa asem kwa himfia omo omo tra se ka asem no eh ana se
1: ye
0: kan fia
1: me chwa no kwa wonte ya kwetin onse menya bote na metwetwe asem no e de ba because me be free ah me ba eja be no a otena asem no because won timen tena asem so kan che me se awade no na ye tu nsa egu so egu no
0: sabe
1: o me na odi pa na ko rezi
0: sabe
1: eja ba de hom
0: eja be no onwi
1: onwi ye ko ho
0: me ba so wa wi
1: ye bi eja be ye so no
0: ye nsa eja be o re ya nya radio so kra ye nfra ne phone
1: eja be ye mre
0: eja be make sense wa ha
1: ye de ka ba ko
0: fara ba ye o mo fa so a
1: yes
0: wa de
1: eja
0: me ba tu ne ni mo mo ka
1: ye na
0: eja be enchim
1: eja no no ya abodumie no eja na ye ba ko fra eja be eja uso eja uso mesro Echina media oh Echina ye beba because me ne aban for na din komo hwe asem we me mpese ye be ya de na sebi e bi kwa ne wa nya hwe me ntimi ya inside
0: aja me the front kwa mo kwa kwa me de be ma no
1: on
0: fa ko na ro mu be je sebi je be ni kenya ato wa ke ni
1: eh na ma sa na nya mo ti
0: na do ko do bi aja
1: nya nto kwa aje
0: aje
1: na se aya juma ni aya ti aya ji nu akire
0: na wa jojo wu be
1: ti aja aja usu aja usu nya bo tre na oba ti eti nya mu ya do
0: me ni
1: ma me ti
0: na ma
1: ti aja usu aja usu aja usu me na oni me di komo me na me di komo uti me na me di komo dia me me ka chere no ti me se dia me ka chere no mo ma haye di me se dia me ka chere no e china me mpese ye ben aban se wan hwe ya na embra wo anya keto bi kraide because embra mu no me no ka sai unless say u prove say miss aban say sa sa si we na wo kotoye no o hini bi be fae serio o hini bi be fae me ba o de o de obi be ton obi obi ko wiye o tie obi ko wiye then aban so be show e me nipa no a wo ton man no wa produce the number because u kotoma ma obi e na obi asi dan no e ti aban de be show e mo nya bo training kasem no boko nya me nya dwe china ye be sa na ye de ye e bere no to ofra ba so obi nya machi on be kanu nya bo achi na meso aya brantem ne ensore ntem why what e me pa cho me nya meso as me nya pe as
0: me
1: nya
0: me pa cho me me biem
1: mate
0: me me biem
1: mate ani e tie what se me ho so ni ye fri hanu a ye ko ye case mami se o don saka ka dan no uso me biem o tie a tie fo tie o uso me biem it's unlawful entry and na wo de padlock akoto obi dem ese che o ma fe police voices yama ba che ozia because we need right na me pass wie enti me me ya che o na ya che o we a afi no na wasem wo ne police for no akekan wasem boko me ma yim side eh afi open side ya
0: na na kira me me na dia na mesa me ka bi mu aja
1: me be si ya nyie eja be no tin me pese mpeni fo na tin asem no so no wo mo no eba na me bisa wo mo se ekwan be no mo fa so e ya mpa bi na de okay ya right mi mi di ho ya ko ho papa na kasa na ye fe no tam no ya ntimi anfe no abodumie no me pese papa na otuna no mutuo na wo tie bi so ati ase na ye di pepepe ye e ye adwuma me mpe na ban asem me se o ofo aha
2: no no we de me ye oba panyini wo ha papa ya dia odi ye maame no entwe ye ena se si a wo wote wanim ka ne plan se wo ma biem no no so entwe ye ntimi ya megina na nem na ma pache wo e kina wo beba na ye fa ye tu ye mpe manso
1: da bi mpe manso akura wo ye bro ni kasa mo nya microphone mana enti nya me adwe kina wate why me mpe se e be ye aban asem because e kwen ya fa so ebo asade mpo ya odia odie oni ni me no dia na oni ho na ho fa kwa bane so de palok wede ekoto ade
0: yeso ono no so ono atiti ade ne sa
1: atiti e no na e de ayemra ni tio emra o tio ayemra enti ka wo ye sade no enti tio mi tesisi ai obo masum sisi a otie obo masum eh so obo masum ana odi matemo a mi wo right se mi kwach kwach no ye kire ya yi put for the go kire ya bebre yi se ah papa ya ba obo me ba se mi ma enti mi anfa mra na anya djuma uti me na me so ko yimisa bo se boma o me ka chem se adenti na wo bo me no mama ho debi ka wati asie eh fa chemi yamu ya china wati de nya botre bi bia be ye fine de se obi edi bi obi asa be dai e be ka wati nyami shira right right for 97 and I come ma se mo fa chemi do mi no abo pa o me ti enom wo problem bia no a numbers no ay 0244491282 ebi asem bi koso ofie mu sise se ya de tie no obetumi e de adwene e de aba 0244491282 ana 0244066539 0244066539 sa number simi no nyina ofra bibi aba e fine sa brede e bro koso na ofu ai kradwa obede kase bona ba bi din e de NAB nana ampofo makrao china ya betu aso bye
3: First, kasi efiti koti anane huwa jie fiemu. Kasi etra ni huwa information center sahudu iso. Na natu tube kome. Go first, manso apunapuno. Padmo, domi abra. Amu main santo broso. Hai oto jakobu. Nyamiye nyame, pechi number 2. Maranata, manso nsuyana. Ofata, baro. Na nampa buakese, manso edukurama. Esreso. Eda wenim, manso dadi ase. Obvious, manso domi beposo. Shushahini ekane, boso mifre hun suya yim. Nyame mre, mwene so number 2. Uhaone sen, tebe so number 2. One way, bekwa eko. kone yao. Kusia pia kwa ahoma chichire. Soji free sopo so me fre hon. Step by step tikrum. Original makosa jeni su bontefu. Obi inti asye manso odumase. Nana buwachi iadom UST kokobin. Asafu nyamiche wa promase. Wafate wia danso. God bless kochi new side. Ocha su nyame ensenye. Awa pechi chia piase. KK kabobu manso nyankumase. Nyame bechre manso afedi. Nyame no nim kunsu ba niye krum. Openi jobu minti. Boso me fre hon. Emmanuel boso me fre hon shimase. Nana yeboa intabenu mankranso. Meet the Lord boso me fre hon isutem. Mami nyako eputu oja edu ya bin. God is great. Mate me hon asante achim of